0: La que buena.
1: Pelotero a la
0: bola. La una 29.
1: Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri.